Daniel Powder. Bad Day på Radio Alpha 2005 er den fra. Og før den var det Madonna og Vogue, som hun hentede inspirationen til fra en dansestil, der voksede frem i New Yorks ballroom miljø. Tak for sangen også til Madonna. Og her Kenny Thomas, Best of You.

Deborah Harry og Blondie fik et af deres største hits med Korn i skrivelsefilmen American Gigolo, sammen med Giorgio Moroder. Vi siger tak for sangen og springer videre med danske toner fra Junior Senior.

det nu tid til en herre, som aldrig fik hit nummer 2, selvom han da fik lov at lave temaet til Adams Family fik hit. Her MC Hammer, You Can Touch This på Radio Alpha. You can't touch this. You can't touch this.